0: no ila ni ne king coming alan di ngorem bele kel jam na alan da ngorem bele kel kam na duwa ba da ngorem kwa laiba den bele si anamba to was kandel ne king uno iskin me yenge nas implementia alqua kien orangale dora kania na ma ila ni na kwa di iri kenga na kwa di nas kenga na tumu kenga wadi al temu ke ila nga kenga ba ne yeng kie wong belenga kundie na yeng surim bela kundie na yeng kwa kerna bela kel kame na yeng surim bela kela kame na abas du ke le to gen dien elen kwai na ripianas kamnga ba ila se kawe al dien bara kwa marang jeba dien orren kwa la yem na yeng as kalnga ba dien belesi kela kame wala du al kana el du kerim belesi kelakan nama ilai ngene kwadi tebun kenga na kwadi nas kinga na tebun kenga bo nama ilai ni na kwadi tebun kenga na kwadi na tebun kenga bo kira kwal tebun kenga ba kanga kenga bo ilai nga kenga ba ni yeng surin bele kera kan ba na dora to wa kan ba na abadi embara bele kwa asar lum bakare li la di embara sinu kurukiel no yundi dana makayal na dora kilome na askam na dora epini ile nama kering kayan kwa kerna nama keng kan kenge na kiem barang kira sa kora kalnga tullen sikalnga na kissinga na tullen kalnga na kora kangweli na surtu kwela ki uda kul lo to kawe kira kwa alba lo to kule kein le to kule wala ele na songwa kira le ele kiria de le kein nama ki uda lo to kawe le kira nyet le lo burung kwa nyet kawat indarang niki mulo nyet lotoge nama irikiel naite inenin karing namagal asekir kenga nas mitir ker kel na dele kisingo naki bora patai
1: namasin kaiti ingisingwa alambay kiwon kona bele kimitil bela ke vitil kwa kitinye asafor kanga na kisinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976559 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي جميلة والموضوع في غاية الأهمية. دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد.
3: باقو كاين كالجام كوا اتنس قال دو دي جنال دي كالبام نا جوزفين كوتينان دو كرين دو على لومبي تريا على لومبين تري كلامي اسا يا فتا دي سيس نيانا نميري كرين ميري على فتا كينا نمسكو ديو كينا نا لومبي ديو جا مين وار اسا يسي اكينا با جوزف نما اسا كالدبون ابا كينا سورونيري لومبين كوي ماندين Asaki dying aldi akunga ba my nice queen sola auli na doin surigis auli kajitira ang na queen sola sarab na tause alang ete ken josephin alding kirsu
4: ka aluna kain jarunga le jeingoke yensi kilmanga sa sunga simoge yeng in kaminga asa jain kerker kaini isa kaldebu na yen nandok in kaminga isa kaldebu ala lompin kwe na ye al jaso dongwi al ela alanges kain katienga paso ka wel alanze alum isa kaldewu inyelai alien kaminga
3: sarab na ji dimbele ailong na ji inekas jela
5: ka inse el isa kaldewu albayei kirais ala ela alansi kwasi kien katienga paso na alansi kwasi jandiwo kwang ini marangilla otanga songwa kain lompin domborele naka den ara airengelba otang al ka wel alang ungang sengasi ei hey.

0: no e la yi ne kin kamin alan di mo rembele kel jam na alan da mo rembele kel kam na duwa ba da mo rem ko ala ba dembele si anamba to was kandel ne kin uno iskin me yenge nas implementia alqua kien orangale dora kania na ma ila yi na kwadi iri kenga na kwadi nas kenga na tumu kenga kwadi al tumu ke ila nga kenga ba ne yeng ke wonga belenga kundie na yeng surim bela kundie na yeng kwa kenga bela kelkame na yeng surim bela kelakame na abas duo ke le to gen na dieng elenkwe na ripianas kanga ba ila se kawe al diem barakwa marang jeba dieng orang kwala je mana yeng as kanga ba diem belesi kelakam wala duo al kanga el duo kerim belesi kelakam na ila yeng na kwadi tebun kenga na kwadi nas kinga na tebun kenga ba na ila yeng na kwadi tebun kenga na kwadi na tebun kenga ba kelakwa tebun kenga kanga kenga ba ilang kenga ba ni yeng surim bele kelakam ba na dora to kanya ba na abadiyam bara belakwa asalum bakareli ladiyam bara sinu kurukiel no yundi dana makayal na dora kilome na askam na dora e fini ile na makerin kayan kwa kerna na makeng kan kenge na kiyam bara kelasa kora kanga tullen sikanga na kirsinga na tullen kanga na kora kangweli na surtu ko la kiyam uda kul loto kawe kila kwa alba lo tokule kein le tokule wala ele na songwa kila lia ele kiria de le kein na mo ki ngula lo tokawe le akira nyet le lo boru kwa nyet kamwa indarang ne ki ngula nyet lo tokge na ma iri kiel na ete inenin karing na ma gal ase kier keinga nas mitir kier kel na de le kisingo na ki boro patai
1: Namasin kaiti ingisengwa alambai kiwonkona Bele kimitil Bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 035-79-76-55-39 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور الحلقة دي جميلة والموضوع في غاية الأهمية دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد
3: Bago kain keljam kwa, ete enas gal duo degi ngaldi kelbam na Josephin kutingang duo kering. Duo ala lompi teria al lompin teri kelami. Asa ya apota dek sis nyanga na mere kering. Mere al pota kenga namas kwe diyo kenga na lompi diyo ja. Mingwar asa yese a kenga ba. Joseph nama isa kaldebung abba kenga surungiri. Lompin kwe minding Asaki dying aldi akunga ba my nice queen sola auli na doing surigis auli kajitira ang na queen sola sarap na tause alang ete ken josephin alding kirsu
4: ka aluna kain jarunga le jeingo ke yensi kilmanga sa sunga simoge yeng in kaminga asa jain kerker kein isa kaldebu na yen nandok in kaminga isa kaldebu ala lom ping kwei na ye al jaso dongi al ela alanges kain katienga paso ka wel alanze alum isa kaldewu inyelai alien kaminga
3: sarab na ji dimbele ailong na ji ene kas jela
5: ka inse el isa kaldewu albayei kirais ala ela alansi kwasi kien katienga paso na alansi kwasi jandiwo kwang ini marangilla otanga songwa kein lompin domborele naka den ara airengelba otang al ka wel alang ungang sengasi ei